0: what we are busy with, what we do, and what we are now intending to do also, and what projects are now in the pipeline. And this is what we want to tell the nations and even the region at large, that the Omaheke region is busy, and we want them to come and even have some questions on our progress, on what is happening in their offices.
1: So there will be a room open for questions?
0: The room will be open for questions, especially for the councillor to ask on the statement that has been made by the governors. So on the progress, what he mentioned, that is this, did we happen to realize something on our progress, on what we promised our people of Omaheke himself at large. So there will be room for questions anyway.
1: Thank you very much, Chairperson. Ke re tsongo bo bo mogae so o ne a hetela jalo a re ba jana mo dinakong re tsi wa me o ne a re ba hela jalo mo dinakong gore go a go diragala eng batho ba santse ba goroga ka bonya jalo CRO leno se tsa gorogile Chairperson go bo ba kene ke tswa go bua le ene re semba dimela ara that one was my teacher. Ke re se mo ga etsho ke kopana le ne ke mo dumedisa go ye more se re o net ke groot ons listeners en aanmoedig laat hulle tog kan kom.
2: Ja, dat die mense kom vandag is 'n groot dag. Dis waar die gouverneur sê hele toekomsplanne, dit wat ons gedoen het in die region, dit wat sy kan doen gedoen het ons almal en dan ook die toekomsplanne wat ons nou sal doen van hier af tot volgende jaar toe wanneer hy weer praat. Ek wil sê dit is belangrik dat al die mense hier moet kom na die Women's Center toe. Dis op die Ministry of Gender. Dis baie belangrik. Mens kan dit hoor by Klemtoni. Dis uiters belangrik dat die mense self moet kom luister. Wat sê die governor, die gouverneur van ons?
1: Kan hulle gewoon moontlik 'n platform kry om vrae te vra?
2: Volgens die constitution moet jy deur die kanselaar vra. Die vraag word deur die kanselaar gevra na die governor toe. Dis die ding soos ek en Jesus vergaat trends waar elke net opstaan en praat. Ja, dit was dit, mense moet kom. Die vraag kan jy net vir jou governor, vir jou kanselaar gee. Hy vra onmiddellik namens jou. Hy sal dit ook baie mooi stel sodat jy ordentlik antwoord ook van die governor kan kry. Ja. Yeah.
1: Ons moet kom meneer, laat ons nie van bedek en afkom
2: nie. Dat is nie van bedek en af praat nie. As jy deur die venster praat, daar luister niemand vir jou nie. Jy moet in die saal wees. Ja, as jy daar op die straat praat, pas op ons sal nie vir jou luister nie. Jy moet in die saal wees en in jou gezicht sien, dat ons ook kan sien, hierdie persoon is daar, hierdie persoon stel belang, hierdie persoon het hierdie behoefte. Ja. Nou as jy vir my by een kroeg krijg, hoe praat ons? Ja, of by een plaas of so. Kom ons praat in die saal. Ja. Dit is die beleid wat ons moet kry. Ja, precies.
1: En sê jalo mogaetso, ja ka re tsog kopana jana le CRO, ke re tsho peka semba, e regional officer wa Kgalo ya Maheke, yo tsa gore ban jana mo dinakong. Ke ntse ke bona Kgosana Mothibi a tsena ga le Kgosana Baumakwe, ke ntse ke bona ba tsena ka kwano, ha le gone hena le motlatsa tona wa dikitiso le tlhaeletsano o gone, ke tloga ke mo dumedisa moreetsi wa me. Ke bona ha Kgosana Kgolo Mothibi o tsene, Kgosana Boemako o tsene, Agtini le go ba besa kitse gore o kgonne jang go tla go goroga ga. Ruri gone ga ke tlhaloganye, ke a motshaba go tswa gompijono Re Mothibi. Makgaba dipepetla. Ke a goroga go wena mongwame, ke a goroga go wena. Ga ke itse gore o kgonne jang. Mme le gale a ke modumedisa hela a dumedise bareetsi. Ka bokhutswane ke kopana le Re Mothibi. Mongwe me dumela gara o dumedise bareetsi ba gore editse.
3: A o dumelwe, ke a bobola nna ke batle go bua.
1: Re Mothibi, bareetsi ba gore editse. Tautuna go re editse.

0: mmolelela gore nya motho ga e diele sepe ga a dire sepe, mme ga o ye go mo reetsa gore ena a reng gore o dirileng le wena o itegele research. Ga go ka dira research o ka itlhela e le gore nako ka bontsi wa go bona boammaaruri gore nya mme ke boammaaruri bo gone se diagetse. Ee, ke sone se se botlhokwa thata re one.
1: Ga re bue morago ga mogabana ra gara utlwe gore o ka ya go gakga ba reng.
0: Ka he utlwe mogabana ra raetsho ke batla go utlwa gore mme mogabana ra o tshwaretseng o tshwaretseng mabareetsi ba maheke o dirileng makhanselara a dirileng. Ga ke re thata-thata tshwanetse ile go shebela mo kgaolo ya Aminose le mo kgaolo ya Kalahari he sheba gore nya mme go la ga go tlhabolotswa ga kae le ga kae gore he mo pele diatla re ono. Ee, makhanselara a gawa ka mogabanara, mogabanara o gawa ka makhanselara. Ee, jaanong dilo tse tshwanetse gore he di reetse thata he utlwe gore a mme mo Kalahari a go a tsikinyega mo Aminose a go a tsikinyega kgotsa go di dimetse.
1: Nomen, a gona le sengwe se o ka reng o ke a eletsa kampo ke a lora kampo ke o ka re ke tla profeta gore a ka ama kganye mo Aminose a ba ama kganye mo Kalahari kganye ga e bolo go ntshenya kampo ga ke bolo go eletsa gore o ka re ka amiwa. Go na le sengwe se o se eletsang a re ga o ditsiyana ke dibela jalo o le moetele dipedi
0: di dintsi re olo nya ga ke batle go diitse ke batla gore ga ke batle go ba go senyetsa batho nako ngwe batho ba tla ba re ga o ka ua pheko nako ngwe o tla bo senya maikutlo a motho gore a mogabanara a tla go ntetla go mo reetsa gore a re kgantsa ga go dibeile jao ditlhobogantse jang. Ee, di dintsi o le gore batla go utlwa mane gore selele a sa umakiwa mo kga ya ditlhabololo mme tota gone ke batla go ikesa monate ka go kwa puo ya gagwe e le ntšha mo gone.
1: Ee, e ne le re Norman Bagmako le kgotsana Mothibi mo gaetsho ba dirile matsapa a makana-kana go tswa kgakala-kgakala hela gore le bone ba goroge ka kwano ba tlo go na le puo moreetsi jame jaanong ga go ntse jaana ga rona ba goroga ka bonya ka bonya jalo re Ismail ha le lokoko la gagwe metse delegasi seno se mense do khekom to khale belo kom le sir bat khana ni so ela kan sikir le dikki dielo komitele so for le en hiru kowe dier getrek hier na tu wat is so baie belangrik kom ek begin sommer met my senior hier so laat hy net vir ons hy was my senior op skool laat hy net vir ons kan sê hoe belangrik dit is om hier te kom goeiemôre meneer kan u net met ons deel wat is die belangrikheid dat julle vanoggend hier uit gekom het.
2: Ja, dit is toch baie belangrik. Ismail Garizep, hulle noem net Smiley, maar die groot mense noem my Saab. Dit is geen Boesman, hè. So, dit is baie belangrik dat mense hier so moet kom. Hier hoor elke jaar word daar so 'n adres gedoen om te sê wat doen die sentrale regering vir ons en wat beplan hulle vir ons. Baie keer is dit goed dat ons naai die goed moet luister. Soms is dit nie die werklikheid nie, maar ons moet luister en dat ons kan punte het om te kan praat. As ons wil praat, want ons kan nie dinge uit die wind praat nie. So daarom is dit baie belangrik dat mense moet kom na sulke vergaderings toe, by mekaar kom plekke toe, sodat ons kan luister wat sê die mense vir ons van die sentrale regering. Want die governor is mos die een wat nou die sentrale regering nou verteenwoordig hierso in die region. En wat hy sê is wat die regering vir ons wil doen, of wat hulle vir ons gedoen het.